Le sabot. Chut, chut, chut, chut. Pé, pé, pé, pé, pé. Pé, pé, pé, pé. Chut, chut, chut, chut, chut. Pé, pé, pé. Pé, pé, pé.